0: Sognepresten kommer, Johansen.
1: De kvinner som møtte på brygga var just ingen festkomité, men han Johansen